0: jërëngeen jëf mbokk yi, ñu ngi fii nag ci biir jumaa yi Ndiarème bi. Comme ni ngeen ko waxee woon, Ndiarème kenn mënu fee ñëw ba dem te waxoo li nga xam ne moom moo di jumaa ji. Gis ngeen jumaa ji jamono ji dafa nekk en chantier ak architecture bi nga xam ne ci lañu ko defaree. Di fàttali nag ne jumaa ji Serigne Touba moom moo ko tegal xeer boppam. Moom tam bi ñu koy inauguré moom moo ci njëkk a julil boppam. Fii ñuy taxaw nag di ko xag yéen ci li nga xam ne fii lañu teg suñu loxo nii. Fii la Serigne Touba tegoon xeeru njëkk ci jumaa yi Ndiarème ci. Gis ngeen ni ñu ko xàmmee ci tabaxiin wi, xàmmee kagaay ko ak yeneen keno yi nga xamante ni moom moo nekk fii ci biiru jumaa ji. Ñu wax ne jumaa la joo xam ne ku fi dugg ci mag ñi li ñu jot a dégg ci ñoom ñu ne loo fi ñaan rek ci suñu borom mën na koo nangu. Bu ñu gisee itam fi nga xam ne fi la ñu jàkkaar lool muy ci côté minbar bi nële, auteur bi ak ni nga xam ne mu ak longueur bi dañ ko def mu méngoo ak li nga xam ne moom mooy bu kaaba ga ca màkkatalunu karama. Nga xam ne Serigne Touba lépp lu nga xam ne daf koy def mi ngi ci sóoraale digganteem ak yonente bi salaahu alayhi wa salaam ci bëgg gi nga xam ne bëgg na ko. Ginnaaw loolu itam fële ca biir fi Serigne Touba doon jullee incha allah dañ fa dem ànd ak ki nga xam ne moom moo di Serigne Bassirou Sougou nga xam ne moom moo ñu ci ëpp xam-xam. Mu leeralal ñu li nga xam ne moom mooy fii yaa ngi ma doon expliqué sànq ne auteur bi ak bu kaaba ga.
1: Ki ma ko wax nag day ku baax kon di nit yàlla ko woon. Nee na taxawaayu Makka kon ca kaaba ga guddaay bi ni lay toll ni la wëre. Fii wax nañ ne ku fi jumaa ji ku fi dugg ñu jégal la. Jumaa ji ku fi dugg rek ñii nag dañoo ñëwaale doon siyaarewaale comme ni mu ne ko leeralee. Jumaa ji Serigne Touba moo ko rëdd boppam ci Ndiarème julli fi ñaari yoon julli na fi naa leen woon fii Serigne Touba taxawoon di julli ak bunt bi mu jaaree woon. Tedd ki Cheikhul Khadim bi ñuy ubbi jumaa ji ci bunt bi la ci la awe woon bi ñëw ci bunt bi la fii la jaaroon. Serigne Touba fii la jaaroon ñu ubbi jumaa ji ak ñu fii. Fii la julli woon timit waa ci barab bi la taxaw julli fi. Nee nañ julli na fi ñaari yoon ay tabaski ñu ne tabaski la ñu ne kii waaye julli gi ñaari yoon am na moom fii ne la taxawoon julli woon. Nga xam ne lu ci ëpp na ci kër Serigne Touba gi la daan julli waaye fii wax nañ ne moom fii la daan julli. Mel na ne kon fii ku fi taxaw lu fi waaye ñaan da nga ko am ndax fii la Serigne Touba nekkoon daan fi jaamu yàlla.
0: Ñu ñuy faral di dégg ne jumaa Ndiarème rek moom la Serigne Touba teg xeer bi commencement bi ba pare inauguré ko boppam.
1: Ok jumaa ji rek ndax 1918 lañ ko liggéey ba 24 juróom-ñaari at yu manqué tuuti lañ ko liggéey. Ma ko tegal boppam xeeram ba ni mu paree mu ak mu inauguré ko. Gannaawam sax nag lañ ko ubbi di fi julli juma. Gannaaw bi sëñ bi laxoo ci toll ñetti at lañ fi commencé di julli juma waaye julli kii lañ fi daan julli rek. Tisbar Takusan Timis Gueye waaye gannaaw sëñ bi nag lañ ko commencé di julli juma. Nga xam ne kon barab bi mooy barab bi nga xam ne Cheikhul Khadim fi la daan nekk. Kon Ndiarème barab bu mat di ñëw la. Boo defee yéen yor wàllu jokko ji ngeen mën koo leeral talibe yi ñu xam ne fu Serigne Touba newoon mooy Ndiarème fii la jógee dem Touba.
0: Gis nañ ni jumaa ji dafa nekk en chantier temps yi. Loolu kañ la commencé ak kañ moo yore chantier.
1: Waaw jumaa ji waa kër Sëñ Issa Dienn ñoo ko yor. Ndax Serigne Touba bi ñu koy liggéey jumaa ji Serigne Issa ko yoroon liggéey bi matériel yeeg lépp lu waaye daan def ci jumaa ji ci Serigne Issa nga koy jox. Ba tax na Serigne Abdou Latif Dienne mi fi nekk di xalifa Serigne Issa di doomam moo koy liggéeyaat nii liggéey bu rafet bi ngeen gis ni moo koy liggéeyaat. Ca sàllaw liggéey bi dërëmu kenn layu waa Ndiarème gi ñu dëkk amul kenn ko ci joxe dërëm léppam moo ko liggéey boppam. Nee ndax nee na jumaa ji moo koy liggéey waaw ndax comme Serigne Issa ko yoroon fi mu toll nii kenn ku ne joxe naa ci dara amul. Moom ci boppam moom xalifa général di Serigne Abdou Latif Dienne moo yor liggéey bi nga xam ne liggéey bi ci la ko Serigne Touba joxoon bàyyam ba tey moo ko yor du ko liggéeyat nii. Ca Serigne Bara mi nga xamante ni mooy xalifa Cheikh Serigne Fallou di xalifa Cheikhul Khadim bi mu fi ñëwee dane woon Ndiarème jumaa ji bu yeesee ak lépp yees.
0: Jërëngeen jëf mbokk yi ñu ngi ni taxaw ak Serigne Keba Samb moom nag moom mooy noddu fii ci jumaa yi Ndiarème ji. Serigne Keba ñu ngi lay nuyu.
2: Ñu ngi lay fay. Ñu ngi leen di taragal bu baax a baax di leen sant seen teewaay ci jumaa ji te di leen ci gërëm itam te xam ne barab bi barab bu tedd la ngeen xamee ne barab bi barab bu tedd la ndax barab bu Serigne Touba la moom rek mën a am ci àdduna bi fii fi ne la Serigne Touba moo rëddal boppam fii ba mu yegg ci kanam moom mu julli si ñun nag li ñu fi ne ay ndaw lañ xëy na waye ndigal rek ñu fi tek pour ñu war fi yoré waxtu yi diko woté woté ji ay noddu kat jaar nañ fi xeyna yoyé sax duñu yitel waye fi ma commencé man noddu ma ba légui ci ay 18 ans ci la war toll waaw ci commencé nañ ko bi man ak kuñ doon wax Mustapha Sarr ño fi bokkon difi noddu légui nak yalla sama borom dogal na Mustapha Sarr mom delo na ci fam dekk ci ciosanam wa légui nak man ma fi dess ak suma ben xarit buñu wax Mbay Jenn ak benen xarit buñu wax Bassirou Ndiaye ñun ñatt ñofi nek di noddu man noddi waxti yi may noddu moy waxtu noddu yete gi moy 4h demi moy la 5h moy yoy ci lañuy ci la yete ci su yaso lolu timis timis ji mako yor diko noddu bu yaso timis ji aljuma ji ñu xamne moy noddu gu mujj gi may noddu gu mujj may jotale waaw lolé ci ndigal lañ ko tégg tam té lepp ci ndigal sëñ bi la
0: ma ji ñan ñokoy saytu
2: ñi koy saytu fiñ tollu manam ñu yor ko di ci liggéey ki yor manam ki ko yoron tay mo ñu jox mbol sall moko yoron don ci légui nak dafa magé ba tax ñu xaw ko nopal waye amna keneen fiñ ku tak ci wax sëñ Modou Ñang mom moko yor légui diko saytu gannaaw Modou Ñang bu fi newut amna ñu fi nekkal di fi ni liké ak ñu wax Sidi Fall ñoo ñoo yor jumaa diko saytu wa Sidi Fall ak Seigne Modou Ñang ñoy ñoy yor liggey bi diko saytu waxtu nek
0: wa dire ngeen jeuf mbokk yi loolu lañ leen jëlele won ci biir jumaa ji ji gëreem bu baax Serigne Keba Sam mi nga xamne mom mo bokku ci noddu kat yi waye tam jumaa ji jamono ji xam ngeen ni dafa nekk ci chantier comme niñ ko waxe leralé ci biir waxtaan bi wa kër Mame Cheikh Issa Dienne mi nga xamne ñom ñoo gallo lepp lu jëm ci liggéey jumaa ñaar ngi jamono ji ñom ñoo jog ngir yeesalat li nga xamne mom modi liggéey bi di and ak yeen nak wan leen lo xamne ni tarikh la ci ndiaré mudi gal gi nga xamné ni Serigne Touba bimu sassé ñaar fuk ak juroom ñett yoyu ndiarém ci gal gogou ci lañ ko doon def kon xamna dañuy génn ci biti jumaa ji rek wan leen li nga xamné mom modi gal gogou tej émission bi nak daal leen di dig dajé benen yoon kon ñu dem kon li mo nek gal gi nga xamné moy galu barkélu gi ñi nga xamné ñom ñoo nek ndiaré ñu ci béré béré xamnañ tarikh bi di ci barkélu bu baaxa baax di ci ziaré la li nga xamné itam ñëwoguñu fi len gërëm bu baaxa baax tejé fi émission bi spécial ndiarém bi di len santu baax di len gërëm di gërëm boy xarla yi nga xamné ñom lañu andal ba ngeen man ñoo tek bët mam thierno fay ci cadrage bi di gërëm bu baaxa baax serigne modou makhtar diop ci ñiapandal gi ba liggéey bu mëna yamb di gërëm serigne soy bu makema serigne lamine touré ak équipe bi yépp len di dajé benen yoon len wax jërëngëf

Ti kasher ti ngarem ci walu Ibrahima Fall ti nek non fi ci ngarem fi nek le mam cheikh de konti ndiarem dekk na fi lu tollo fukki at ak lolu ñu ngi ni nek di len di won barak bi nga xamni fi le de kon gis nga tambali nañu nek dugg ci bir gis nga ñu ngi ni di gis ay bagageum nga xamni li yep alalu mam cheikh ibrahima fall ay bagageum bopom la yo xamni mom la nekkalon fi ci ndiarem ginaaw bu mu fi joge nak bagage yaangi ni motaxit mu nek tamit lo xamni lu jafé la motax serigne cheikh rokhay fall nga xamni tay mom mo yor bagage yi bëgg baxé jaam ñi motax mu bëgg def lu liggéey bi nga xamni ni ñi diko jëm ni ci caméra pour fassiyene ko won jaam ñi ci aduna bi yépp xamni nak mam cheikh bu mu fi joggé it alalom dara joggé wu fi lepp lu mu fi bayoon mu ngi fi ci ndiarém lu ngeen gis ak lu ngeen gisul ndax gis nañu ay gaal amna yo xamni ñi ngi ci biir gaal yi teju nga gis ni kon li moy alalu mam cheikh ibrahima fall lo xamni ni bayina ko fi ci ginaawam manam tamit nañu andi ay léral fofu tamit ndax mam cheikh ibrahima fall bari na jaar jaar ci réew mi fepp fu mu jaar rek amna fa lu mu fa baye waye nak ndiarém fi nga xamni fi la mujjé nak li moy lu mu fi mujjé ci ginaawam sa amna tamit sa lo xamni ni sa doxontu na sa dem ba ci yeneen dëkk yu melni Touba Fall nga xamni moy jeexitalum lolu rek lepp nga xamni ginaaw bu fi mam cheikh ibrahima fall joggé seigne modou moustapha fall mu ko fi wootu tamit amna ci ay bagage yo xamni top na ko sa ba Touba Fall bo démé sa du ñak xel ñu la CS bi CS mam cheikh ibrahima fall wala li fi tamit nga gis ni kon lepp lu ñi ngi di gis ni ci ay bagage rek moy bagage mam cheikh ibrahima fall yo xamni ni seigne cheikh rokhay fall mu ko conserver tej ko fi nga xamni fi la ko mam cheikh baye won ci ndiarém luñu sun beut may ñu gis ko luñu gisulit xamni mu ngi teju ci gaali nga gis ni kon li yépp alalu mam cheikh ibrahima fall mu ay bagageum kon ñu ngi and ak ak yeen fi ci ndiarém ci 29 septembre 2007 tombé ak ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru koor serigne cheikh rokhay fall am yene bugg baxé mbokk talibé yépp motax mu yebal ñu ñu ñëw pour fassiyene woné bagage yi nga xamni ni bagage mam cheikh ibrahima fall defaat fi waxtaan tamit ci walu tarikh ak nekkinom nga xamni dinañ ko and ak serigne ousseynou mbay ci kanam tut nañu andé ay léral ñu ngi ni tamit jakarlo ak lal bi ngeen gis ni rek kon ki nga xamni li ciosan la gis nga ki tamit ci bagage mom cheikh ibrahima ci ay lal bopom la won yo xamni ni mu ngi fi rek ci ndiarém gisandoo gis nañu baye yi komot yi gis nga téere alquran yi lépp lépp loo fi gis rek xamal ni mu alalu mam cheikh ibrahima fall ay bagageu boppam la moom moo ko fi bàyyi gannaaw bu wuyjee sunu borom gis nga rek teewul bagage yaa ngi nii ñu conservé ko denc ko tëj ko tëj bu rafet mu nekk ay barabu barkeelu barabu ziar kaay moo tax serigne cheikh rokhay fall te fii aksi fi jafe na lool ñëpp mu ñu fee aksi moo tax serigne bi am pour rek jël ko nii ba nga xam ne ni képp koo xam ne ni gis na ko rek ci télé ak ci caméra gis nga gaal yaa ngi nii ngeen gis ni kon nga xam ne kii gaal yu cosaan la gis ngeen ba ci super yi yépp nga xam ne ni ay super la yoo xam ne ni lépp alalu mam cheikh ibrahima fall kon ñu ngi ànd ak yéen fii si ndiarém ci kër cheikh ci biir ni këram néegum sax laa mën a wax ni fii nga xam ne ni mooy baragu ndand nga xam ne ni fii tamit nga xam ne lañ ko mujjee fekk rek ci kanam tuuti Ousseynou Mbaye dina leen ci andil ay leeram.